kromo kados mbut pas padang putuku inggih romo bela mandi temenanan ibu cawadun kula pukulun dawuno marang konco kancamu supaya banjur melu-melu bantu tenaga ngewangi-wangi prihatin bendaramu nggone bakal nglairake ponang jabang bayi

0: Promo.
1: Ja. Tuo kongunukot, jotta kantin. Ei jo podo mangan, ajais kepatut.

0: Un dit lipunyat. Ata pangan saiki.
1: Tekan kene.
0: Ata pangan saiki mumpung